0: Kas ir bijis?
1: Erti varianti mākslas.
0: Jā.
1: Es esmu ketelā rausinājis, tam ir iešu jaunībā.